0: ba na obo obra se o se bia e wa ye village no light bi bia nti wa uchia obra no waba
1: ora prince akwa parliament reporter na parliament correspondent oh ho o si o related to the yakan ipa
0: yeah because wo wa se akwada na manansu a
2: yeah
0: akwa na even baby mpo okwasaya ade odi kan hwe wanim
2: ai
0: o okọ no onim se e won nye o but odi kan hwe wanim ansan wasan ariawia bio
1: yeah
0: se wan kan hwe pe no okọ
1: nen kola ni nsua de
0: e na omusa pe easy life da no abrante bi ba ha ka kire wo sika se tam
1: wow
0: 20 years pe
1: okay
0: ena woka de ema no kofa asa hawo ni mu ose ye jina hei se ka dodo ose na mepe obetumi ye jina hei atama me
1: okay
0: ba woni mo hawo na mu ke tire shortcut wa brabom no ho
1: ye deye hawo ne beba
0: shortcut unto me se ade a obi di years abeld no unto me mfa da kopɛ enka se miracle na wo dia wo uyemu anka wo beda besore no na nyankopa atikiri sika kotoku ama na guumpa ho
2: dabi
0: it's not possible abrabo eye din enough for
2: ya ka say life is war no na say dey
0: abrabo ye kura ase wo se obi wo no wo wo beema na wo mu ba behwe na wo mu ba no ye beema pe wo bete ani die o die eh die o die na mente ase me nyini ye na afa na matimi na na me na na betumi atena wasum na no a wo tia no kro anye so ba wunyi a na wo hunu se abrabo enough form
1: ye kan de se no na ye ka de ama wo fo no nyina se ye ma ye nkola ne nsua de
0: yes
1: na wo mo bom anim no obi nim de ebisi
2: ya
1: de ja kola ne se wonye de opa se wo wa mbra kola ne bebre
0: I can tell you, ma mi bi ni papa bi tumi ta ma wu wa se me baby ne ho amamfa so obia ne ho amamfa so amu oman na busua ni bi ya wo no kwa onam sa
1: yem han kola ni nsua de anopaina ay Henry Carter mi se enye minister ko honum na grade otititi kra nko no yudi nko te so obia chiro bi easy kra nya sa grade ni da
0: na same catcher sam mo afa ko fitre ba ba no de wa ye ye ya o water kwa ya o ton kwadu no ne ba boy no an wa so nya 47 no wa fa preset o so wa fa preset wo nya 47 enti ana wo no catcher me se ya si ya director en wo ye preset fo penny
1: Okay, Dr. Forisapo.
2: Inti ombo ano.
0: Inti mede kotu nanim.
1: Ono akasa is not direct to baby
0: afa. Ha, sir, we dey amesre no. Me ya me die mu. Edua tia na mu ye.
1: Mu ye.
0: Ono de onfa ne nkama science quiz student. Omu treni omu no. Na onye onfa omu nka ho. Ebe ye ye me ya me nim se be ye. Aha, menim se be ye. And to all kind of me say, wo ti ya kura se yan fo antu osu semet. Wo placement no wo ti ye. Nke ye wo ya se ya place wa to osu semet. Oh. Get ready, get to it.